0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no, eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, Roger. Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbel.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffek og kjøpe billett her hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gistholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Riktig god onsdagsmorgen. Vi I gang med 10. juni. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Med 31,5% oppslutning knuser Fremskrittspartiet alle I responsanalyses ferske måling. Partileder Sylvi Listhaug både populær og dyktig, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: Hun har klart den bragden å samle FRP, hun har full kontroll I FRP, og hun har også klart å gjøre seg spiselig langt innover på Høyres banehalvdel, og også en delvis over på rødgrønn side av Arbeiderpartiets sida. Sylvi Listhaug rett og slett en veldig dyktig partileder.
1: Arbeiderpartiet faller til 21,8% og Høyre havner på 16,8% og dermed omtrent halvparten så store som FRP. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadet I styrten og Iran har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Det rørende.
4: Hvordan går det med kronprinsessen?
5: Det ikke funket bra.
3: Nei, det ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
1: Kongeparet på besøk I Beiarn og mangler nå bare 4 kommuner før de har besøkt dem alle. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

riktig god onsdagsmorgen med Ed Sheeran, sier Sam, som sparket I gang dagen denne 10. juni. 6:04 har klokka blitt. Håper du har sovet godt, og håper du klar for å gyve løs på midtuke, lille lørdag. Alt hva vi skal kalle det. Se litt

Harry Styles med American Girls på Radio Grenland 11 over 6 onsdagsmorgen. En bra start på dagen værmessig, sola skinner og det blå himmel, men det kaldt da vi her nede på en 8-9 grader bare. Utover dagen så skal det stige opp til en 16-17 grader, og så det fortsatt et par gule farevarsler som gjelder, blant annet for flomfare. Og så det meldt ettermiddagsbyger, og de har med seg mye lyn, så det sendt ut... Farevarsel også da for mye lyn I dag.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
6: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Morgenshowet

Bonnie Tyler med total hjerteformørkelse denne onsdags morgen her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du godt og greit I gang med den nye dagen, 10. juni som vi våkner opp til I dag, årets 161. dag. Vi passerer halvveis I uke 24, og så det 204 dager igjen av året. I dag det Ingolf og Ingun som har navnedag, og så dagen 2 minutter lengre I dag også enn gårsdagen. Sola gikk opp 03.57, og så går den ned 22.37. Og dette her musikk fra Lizzo, Don't Make Me Love

0: Klokka er 6:30.
1: Her er VG-nyhetene. Med 31,5% oppslutning knuser Fremskrittspartiet alle i Responsanalyses ferske måling. Partileder Sylvi Listhaug er både populær og dyktig, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: Hun har klart den bragden å samle FRP, hun har full kontroll i FRP, og hun har også klart å gjøre seg spisselig langt innover på Høyres banehalvdel, og også en delvis over på rødgrønn side av Arbeiderpartiets sida. Sylvi Listhaug er rett og slett en veldig dyktig partileder.
1: Arbeiderpartiet faller til 21,8% og Høyre havner på 16,8% og er dermed omtrent halvparten så store som FRP. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet i går. Trump hevder i dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadet i styrten og Iran har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Det er rørende.
4: Hvordan går det med kronprinsessen?
5: Det er ikke fullt så bra.
3: Nei, det er jo ikke det. Situasjonen er jo alvorlig.
1: Kongeparet er på besøk i Beiarn og mangler nå bare 4 kommuner før de har besøkt dem alle. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: En bra start på dagen værmessig, sola skinner og det er blå himmel, men det er kaldt da. Vi er nede på en 8-9 grader bare. Utover dagen så skal det stige opp til en 16-17 grader, og så er det fortsatt et par gule farevarsler som gjelder, blant annet for flomfare. Og så er det meldt ettermiddagsbyger, og de har med seg mye lyn. Så det er sendt ut farevarsel også da for mye lyn i dag.
7: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forholder i Telemark.
8: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
6: Håper du har en fin start på onsdagen. Vi har passert 6:30 med et par minutter. Det er 10. juni i dag. Og da begynner det å nærme seg rundt et år siden denne filmen her kom. Dette er Huntrix og Golden.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
8: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
9: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
8: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
9: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
8: Petter Stordalen, kommer du også?
9: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
8: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
9: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
8: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på cafek.no.
9: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
8: Ok, ja, du kan også gå innom cafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
9: Spiller det på mandag også?
8: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
9: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
8: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på cafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
10: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Morgenshowet. God morgen.

Chris Olsens ABBA på Radio Grenland onsdagsmorgen 10. juni. Det var datoen Sigurd Munn ble drept I Bergen I 1155. Og hvis du lurer på hvem han var, så var han konge sammen med brødrene Inge og Øystein. Prins Philip av Storbritannia ble født på dagens dato I 1921, og så døde han I 2021, så han rakk å bli 100 år gammel da. Nidaros ble det nye navnet på Trondheim I 1929, det var ikke så veldig populært, så byen fikk navnet Trondheim etter en stor navnestrid I Ja, eller frem til 1931. I 1935 ble anonyme alkoholikere grunnlagt I New York, og så kom organisasjonen til Norge I 1947. I 1940 kapitulerte Norge for de tyske invasjonsstyrkene. Samme dag erklærte vestmaktene, eller erklærte Italia, vestmaktene I krig og angrep Frankrike. I 1942 ble alle menn I landsbyen Lidice I Tjekkoslovakia skutt som hevn for drapet på Reinhard Heydrich. Komintern, den tredje internasjonale, ble oppløst I 1943, og I 1944 var det I Frankrike det var massakre, da ble innbyggerne I Oradour sur Glane drept av tyske SS-soldater som hevn for motstandsbevegelsens aksjoner. Og så kan vi hoppe til 1967, da sluttet seksdagerskrigen på dagens dato. Statens forurensningstilsyn ble opprettet I 1974. Nå det blitt en del av direktoratet for naturforvaltning. Prinsesse Madeleine av Sverige har bursdag I dag, født I 1982, og så kan vi stoppe I 2003, da utga Aftenposten første avis fra Postgirobygget, etter at de hadde vært 127 år I Akersgata, hvor de flyttet tilbake for øvrig I VG-bygget I 2014, og der har de vel vært siden. Dette 21 Pilots, sangen heter Stressed Out.

NSYNC takker av for I dag. Relativt tidlig for så vidt. Klokka har ikke blitt 7 en gang, men den på vei. Og du skal få litt nyheter som også på vei.

0: Hurra! Nå har Circle K godkjent fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K godkjent. Velkommen til Circle K godkjent! Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
0: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Varebil til små og store gjøremål. Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Dette morgenshowet.
6: Morgenshowet

0: Kink. Og her er hennes Beautiful Trauma du hører på Radio Grenland denne onsdags morgen 10. juni som vi våkner opp til I dag. Klokka 7. Vi ønsker god morgen med de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. USA har I natt angrepet flere mål I Iran som svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter. Iran hevder de har angrepet amerikanske baser I Bahrain, Kuwait og Jordan med droner og langdistansemissiler. Det har brutt ut demonstrasjoner I den nordirske byen Belfast etter en knivstikking på åpen gate mandag kveld, reporter Miriam Alsvik.
2: Demonstrantene har satt fyr på biler, bygninger og en buss. En brutal video som viser at en mann I 40-årene blir knivstukket I hodet sprer seg I sosiale medier. En mann I 30-årene fra Sudan siktet for drapsforsøk.
1: En mann fraktet med ambulanse til sykehus etter en trafikkulykke på Hitra I Trøndelag sent I går. To menn I 20-årene var I bilen som kjørte av veien. Politiet mistenker ruskjøring og opprettet sak. En mann I 30-årene ble kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke I Halden I natt. Ifølge politiet var det åpne flammer fra taket på huset da brannmannskapene kom frem. Tilsammen 11 personer ble evakuert, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Næringslivet reagerer på den midlertidige stansen I satsningen på flytende havvind. Leder I Herøya Arbeiderforening Roger Hansen advarer om at en ny gjennomgang kan sette tusenvis av industrijobber I fare. Han peker på at havvind viktig for å sikre konkurransekraft når bedrifter snart må betale for alle CO2-utslipp og trenger utslippsfri energi. Og Rødt krever at togselskapet Go-Ahead kastes ut av Sørlandsbanen med umiddelbar virkning. Partiet har fått nok etter en lang periode med rekordmange innstillinger, massive passasjertap og alvorlige tekniske feil. Samferdselsdepartementet avviser derimot kravet og slår fast at det britiske selskapet forbeholder ruten frem til kontrakten utløper I desember neste år.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, ser vi på togtrafikken da, så ser det greit ut I dag, I hvert fall på Bratsberg og Vestfoldbanen. På Torp alt I rute og kartet vårt. Ja, det viser at trafikken går tålig greit. Det går litt sakte mellom Klosterøya og Gråtamoen på Fylkesvei 59. Mistenker at det kan ha noe med asfaltering å gjøre. Ellers så ser det greit ut I trafikken I våre områder så langt I dag. Vi våkner jo opp til en langt finere dag I dag da, enn hva vi gjorde I går, selv om det lang vei til sommeren enda, for å si det sånn. I hvert fall på temperaturfronten, for det kaldt. Vi har 8-10 grader bare. Det lite I mine øyne I alle fall til at det står 10. juni på kalenderen, men ok. Vi får heller ikke noe særlig temperaturer utover dagen I dag, 16-17 grader som høyeste, og så det da meldt at det blir litt skyer innimellom, og utover ettermiddag og kveld så kan det fort vekk også komme litt byger, og de har

0: ser ut til at det kommer oppafra, at det Midt-Telemark som får dette her først, og så krabber det seg nedover mot Grenland sånn etter hvert. Når det gjelder resten av uka, så blir det strålende vær I morgen, og så det helgen da som så bra ut, som nå ikke ser bra ut I det hele tatt. Det bare å bytte ut sol og sommer med regn og paraply.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Taylor Swift om sin navnesøster Elizabeth Taylor 8 over 7 onsdagsmorgen 10. juni som vi våkner opp til I dag Riktig god morgen, I det minste så skinner sola så vi får ta med oss det som av positive ting også på værfronten Jeg heter Thomas og I dag skal det blant annet dreie seg om starten på teaterfestivalen I Porsgrunn etter hvert Men nå først, Sam Fender, Olivia Dean

Charlie Puth. Han blir å se I Stavern om bare få små uker. Tre uker det vel, så brakler det løs med Stavernfestivalen. Man får med seg Hikaru Utada, vel heller usikkert. Det for øvrig, for nå har jeg endelig googlet denne artisten. En japansk popartist som en av de mest suksessfulle og hyllede artistene I japansk musikkhistorie. Så vet vi det også. Vi skal til litt mer hjemlige trakter og ta en titt på dagens avisforsider. Øverst på, eller I bunken I dag, som for så vidt begrenset til to aviser, ligger Varden. Og der kan vi lese at skjebnen ble forseglet for Morgan Kittelsen. Han blir kanskje aldri frisk, men opplevelsen han fikk etter den nedslående beskjeden vil han sørge for at andre skal få slippe, kan vi lese mer om I Varden I dag. I Thea så dreier det seg om først dette skipsvraket som ligger stranda på elvebredden I Skjenselva på Børle, men nå har saken tatt en ny og uventet vending, for det både lyd, lys og fester ved skipsvraket, og I Theas ører hørtes det ut som piratvirksomhet, så de tok seg en tur for å undersøke elveområdet nærmere, og der fant de noen som hadde slått seg ned. Mer om det I dagens Thea. Det det avisene har å by på denne onsdagen, og mens du nyter de til både frokost og morgenkaffe, så skal du få Lord. Dette Royals.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel, Strange Kind of Woman og Chris Medina. Lørdag hører du Staut, The Boots Band og Herman Rondo. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
2: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Okay, and now back to business.
5: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: Call On Me sang Erik Prydz i sin tid, og da var det selvfølgelig Steve Winwood sin Valerie han hadde gjort om på, og det med stor suksess også, selv om det også begynner å bli en stund siden. Klokka 7:30. Du skal få siste lokale nyheter. Næringslivet reagerer på den midlertidige stansen I satsningen på flytende havvind. Leder I Herøya Arbeiderforening Roger Hansen advarer om at en ny gjennomgang kan sette tusenvis av industrijobber I fare. Han sier til NRK at havvind viktig for å sikre konkurransekraft når bedrifter snart må betale for alle CO2-utslipp og trenger utslippsfri energi. Det har oppstått konflikt etter salget av Nordentorget I Porsgrunn, skriver Varden. Brødrene Hansen Eiendom mener kjøper holder tilbake penger, og partene står langt fra hverandre I et krav på flere millioner kroner. Saken kan ende I retten dersom de ikke blir enige. Rødt krever at togselskapet Go-Ahead kastes ut av Sørlandsbanen med umiddelbar virkning. Partiet har fått nok etter en lang periode med rekordmange innstillinger, massive passasjertap og alvorlige tekniske feil. Samferdselsdepartementet avviser derimot kravet og slår fast at det britiske selskapet får beholde ruten frem til kontrakten utløper I desember neste år. Industrien I Grenland har redusert CO2-utslippene med rundt en halv million tonn siden 2020. Det viser en ny rapport fra Powered by Telemark, skriver Thea. Tiltak som karbonfangst I Brevik står for mye av kuttene. Porsgrunn kommune styrker tilbudet til barnefamilier med 19 nyutdannede TIBIR-rådgivere, melder NRK. Tidligere har kommunen kun hatt én slik rådgiver. Rådgiverne skal hjelpe foreldre med barn fra 3 til 12 år med utfordringer I hverdagen, som legging, konflikter og grensesetting. De jobber I barnehager, skoler, helsestasjonen og barnevernet. Tilbudet gratis, og målet å gi tidligere og mer tilgjengelig hjelp til familier. Og klokka 12 I dag går det ut et nasjonalt nødvarsel til mobiltelefoner over hele Norge. Samtidig testes Sivilforsvarets tyfoner. I en reell situasjon betyr signalet at du skal lese varslet på mobilen og følge rådene som gis, eller søke mer informasjon via radio, TV, aviser, myndighetenes nettsider eller sosiale medier.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det går for det meste greit I trafikken. Har tatt seg opp med litt morgentrafikk over Valmyren fra Enger omtrent og inn mot Kjølnes rundkjøringa. Ellers så det litt morgentrafikk også på Elstrømbrua. Ser greit ut igjen nå mellom Klosterøya og Gråtamoen. Fått lagt på plass litt ny asfalt og fjernet maskinene, så ble det mye enklere for bilene å kjøre gjennom strekket. Når det gjelder fly og tog, så ser det ut til at det aller meste I rute. Sol og blå himmel, for en gang skyld får vi jo si hvor lenge det varer. Ja, vel kanskje svaret på det, for det meldt litt ettermiddagsbyger I dag, da. Og det kommer I varierende form og grad. Noen får mer enn andre, og så det meldt torden og lyn også da I disse bygene. Sendt ut farevarsel for mye lyn utover ettermiddagen, men det vil være lokale forskjeller I intensiteten, og noen steder vil ikke få det I det hele tatt, så litt sånn bingo utover dagen I dag. I morgen så blir det sol og pent vær hele dagen, og så får vi ikke noe særlig mer enn rundt 16 grader som høyeste temperatur I dag, 18 I morgen. Og helgen som så bra ut I starten av uka, det var jo meldt opp mot 26-27 grader. Vel, den blir ikke noe av. I stedet så får vi regn og 15-16 grader, så du som bestemte det, takk skal du jage meg ha, da.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet.
3: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Klokka 5 minutter forbi halv 8 onsdagsmorgen 10. juni. Skal du få Alex

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

West er Faithful her I morgenshowet på Radio Grenland snart kvart på åtte onsdags morgen. Ta med en melding som har glidd forbi på skjermen min her av en eller annen grunn, men det var eller har vært en utforkjøring på Riksvei 36 rett vest for Bø sentrum. En bil og en person involvert, men trolig ikke alvorlig personskade I følge politiet som sendte ut denne meldingen her for rundt 20 minutters tid siden. Trafikken går I alle fall greit forbi ulykkesstedet, melder politiet. Og det bra, og det for så vidt også den eneste meldingen vi har fått fra trafikken så langt I dag. Dette Steven Sanchez.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Gi din valp den beste starten. Hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
6: Okay, and now back to business.
7: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. USA har gjennomført angrep mot mål i Iran i natt som svar på at et amerikansk helikopter ble skutt ned. Iran nekter for å stå bak nedskytingen og har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. En mann i 20-årene fra Haugalandet siktet for flere seksuallovbrudd mot barn. Politiet undersøker også en rekke mulige overgrep på nett mot mindreårige i Norge og utlandet. Mannen ble pågrepet i mars. For første gang har Forsvarsdepartementet bestemt at sivile kan søke jobben som sjef for etterretningstjenesten. De mener det en nødvendig utvikling.
1: Samtidig kan det skape misnøye i offisersorganisasjonene, mener Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier. Dag Stuttlien i Befalets fellesorganisasjon mener det tyder på at de har en sivil i kikkerten. 16 personer har søkt stillingen som e-sjef.
0: Reporter Miriam Alsvik. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått ut over mange mennesker, skriver styret i sin begrunnelse. Feiltolking av EUs trygdeforordning førte til at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Næringslivet reagerer på den midlertidige stansen i satsningen på flytende havvind. Leder i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen, advarer om at en ny gjennomgang kan sette tusenvis av industrijobber i fare. Han sier til NRK at havvind viktig for å sikre konkurransekraft når bedrifter snart må betale for alle CO2-utslipp og trenger utslippsfri energi. Og det har oppstått konflikt etter salget av Nordentorget i Porsgrunn, skriver Varden. Brødrene Hansen Eiendom mener kjøper holder tilbake penger og at partene står langt fra hverandre i et krav på flere millioner kroner. Saken kan ende i retten dersom de ikke blir enige.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Det lille som var av morgenkøer er borte, og ja, ellers ser det egentlig greit ut på veiene våre. Det var en utforkjøring i Bø litt tidligere i dag, men det går stort sett greit det også. Så er det ikke meldt om forsinkelser hverken fra togtrafikken eller Torp. Vi endelig da til blå himmel og sol. Utover ettermiddagen så blir det nok litt mer skyer, og så kommer det byger i ettermiddag og i kveld. Litt varierende både hvor og når egentlig, men det kan også bli en god del lyn og torden ut av dette her. Men igjen, hvor mye, det vil variere lokalt ifølge meteorologene. Så er det ikke sånn fryktelig høye sommertemperatur turer i dag heller. Vi har en 10-11 grader akkurat nå, skal opp igjen rundt 16 grader i morgen, så får vi ikke noe særlig mer da heller, 18 grader, men sol og pent vær hele dagen, og så er det meldt regn da, det meste av helgen.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
2: Synes jeg hørtes litt skuffet ut nå, så stemmer det bra, for det var jo meldt sol og 5-26 grader i helgen. Det er ikke lenger, for å si det på den måten. 4 over 8.

Dashas Work on Me. I solskinnet onsdagsmorgen på Radio Grenland, snart 7 over 8. Håper du har en bra start på dagen. Jeg heter Thomas og tenkte å servere, ikke frokost, men I alle fall litt sport etter Shawn Mendes. Og

0: En ny friidrettshall I Porsgrunn har kommet inn på Norges idrettsforbunds liste over strategisk viktige anlegg. Det kan gi prosjektet et løft ifølge Georg Andersen som jobber med planene for uredd friidrett. Han kaller det en viktig anerkjennelse og mener det kan bidra til økte spillemidler. Behovet for en innendørs hall har vært diskutert I over 20 år. Andersen sier til NRK at han frykter at friidretten I Telemark vil sakke akterut nasjonalt dersom det ikke kommer bedre treningsfasiliteter vinterstid. Han mener en ny hall avgjørende for både rekruttering og utvikling av utøvere. Sebastian Nilsen har signert ny kontrakt med Odd etter at den gamle avtalen nærmet seg slutten. Den nye kontrakten går ut 2027 med opsjon på ett år til. Nilsen spillelogistikksjef I klubben og hadde opprinnelig en korttidsavtale som varte til 1. August. Den ble inngått I en periode med økonomisk usikkerhet I klubben. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at Nilsen har levert godt og vært viktig for strukturen rundt spillelogistikken. Selv sier Nilsen at det avgjørende for å bli med videre var at han føler seg ønsket I klubben. Han trekker også frem at han mener Odd inne på riktig spor med mål om å ta klubben tilbake til et høyere nivå. En hendelse under sommerlandcup I Bø I helga har skapt sterke reaksjoner, skriver Thea. Trener Linn Størland Herfoss fra Drangedal forteller at en situasjon etter kamp eskalerte da flere voksne begynte å rope og kjefte. Hun opplevde det som svært ubehagelig og sier mellom 15 og 17 personer samlet seg rundt henne. Ifølge Herfoss tok de voksne lite ansvar for å roe ned situasjonen, noe hun mener går utover barna. Hun forteller at flere spillere ble preget og at noen trengte trøst etterpå. Herfoss har meldt saken til fotballforbundet som opplyser at saken nå avsluttet etter dialog mellom klubbene. Handelstorget I Skien nå dekket med tak før fotball-VM. Det skal sikre at publikum holder seg tørre under kampene. Daglig leder I O'Learys, Frida Haugen Utne, sier til Thea at taket kostet rundt 100 000 kroner å leie, men beskriver det som en god investering. Totalt har de brukt rundt 1,5 million på VM-torget. Og Vestmariel og Helle IF går sammen om å arrangere fotballfest på Hellehuset under VM. Når Norge møter Frankrike blir det storskjerm med quiz og servering, skriver KV. Arrangementet alkoholfritt og tilrettelagt for hele familien. Arrangørene vurderer flere slike kvelder dersom interessen stor nok.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbel.

det det store spørsmålet Ray stiller I dag også her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har en fin onsdagsmorgen. Kjenner at det stor forskjell altså når du våkner opp på en tirsdag I øspøs regnvær kontra en onsdag med sol og pent vær og blå himmel. Kjenner at det siste der hakk litt grann bedre selv om temperaturene da ikke alle verden med tanke på at vi jo sånn teoretisk I alle fall skal være godt I gang med sommeren. Det godt vi kan fly litt sørover I løpet av ikke så alt for lang tid og få fylt på med litt grann varme I det minste. Dette Olivia Rodrigo nå, Drop Dead.

0: 5 på Radio Grenland. Det klokka halv ni, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene denne onsdagen. Næringslivet reagerer på den midlertidige stansen I satsningen på flytende havvind. Leder I Herøya Arbeiderforening Roger Hansen advarer om at en ny gjennomgang kan sette tusenvis av industrijobber I fare. Han sier til NRK at havvind viktig for å sikre konkurransekraft når bedrifter snart må betale for alle CO2-utslipp og trenger utslippsfri energi. Det har oppstått konflikt etter salget av Nordentorget I Porsgrunn, skriver Varden. Brødrene Hansen Eiendom mener kjøper holder tilbake penger, og partene står langt fra hverandre I et krav på flere millioner kroner. Saken kan ende I retten dersom de ikke blir enige. Rødt krever at togselskapet Go-Ahead kastes ut av Sørlandsbanen med umiddelbar virkning. Partiet har fått nok etter en lang periode med rekordmange innstillinger, massive passasjertap og alvorlige tekniske feil. Samferdselsdepartementet avviser derimot kravet og slår fast at det britiske selskapet får beholde ruten frem til kontrakten utløper I desember neste år. Industrien I Grenland har redusert CO2-utslippene med rundt en halv million tonn siden 2020. Det viser en ny rapport fra Powered by Telemark, skriver Thea. Tiltak som karbonfangst I Brevik står for mye av kuttene. Porsgrunn kommune styrker tilbudet til barnefamilier med 19 nyutdannede TIBIR-rådgivere, det melder NRK. Tidligere har kommunen kun hatt én slik rådgiver. Rådgiverne skal hjelpe foreldre med barn fra 3 til 12 år med utfordringer I hverdagen som legging, konflikter og grensesetting. De jobber I barnehager, skoler, helsestasjon og barnevernet. Tilbudet gratis, og målet å gi tidligere og mer tilgjengelig hjelp til familier. Og klokka 12 I dag går det ut nasjonalt nødvarsel til mobiltelefoner over hele Norge. Samtidig testes Sivilforsvarets tyfoner. I en reell situasjon betyr signalet at du skal lese varslet på mobilen og følge rådene som gis, eller søke mer informasjon via radio, TV, aviser, myndighetenes nettsider eller sosiale medier.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Også I dag har det vært en rolig dag I trafikken. Ser nå ut til at vi gått inn I litt sånn sommermodus når det gjelder morgentrafikk I alle fall. Det flyter fint nå også. Det var en utforkjøring tidligere I dag I Bø, der... skal vi se om jeg finner den meldingen igjen da, for når politiloggen begynte å klikke litt grann, får opp meldinger fra hele landet plutselig, og det vil ikke forsvinne, så da blir det en god del både varsler og meldinger her, så man bare blar meg riktig til jeg treffer den riktig her, og her var det ingen oppdatering på den nå, mulig den var et eller annet her med at det var en dame I tenårene eller noe sånt noe som hadde kjørt ut, men ok. Det gikk greit da, I hvert fall for de fleste involverte. Jeg vet ikke hvor det ble av den meldingen, eller hva de gjorde med den. Men det dukker kanskje opp litt etterpå, så får vi nå se. For øvrig, ingen forsinkelser hverken på Torp eller på Bratsberg og Vestfoldbane. Sol og pent vær I dag, men kjølig. Vi har bare en 11-12 grader, og det jo ikke all verden det når det står 10. juni I kalenderen. Og så det da meldt litt bygevær med både lyn og torden utover ettermiddag og kveld, og det vil variere da veldig hvor mye som kommer. Det spørs helt hvor du befinner deg når været kommer inn. I morgen blir det en fin dag med sol og blå himmel og rundt 18 grader, og så skal helgen regne bort, sier meteorologene nå.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11. Det passer utrolig dårlig. da, for det mye utendørs arrangementer i helgen, både her og andre steder. Selv så skal jeg på Sommerbrisfestival I Kristiansand I helgen, og det ikke meldt noe bedre der, så det kan jo fort vekk bli en enda faktigere opplevelse enn jeg hadde planlagt at det skulle bli, for å si det på den måten. Men, vi får ta det som kommer. Her Bryan Adams.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Dette Morgenshowet.
4: God morgen.

mye spennende starter denne uka her. Største selvfølgelig jo VM som starter I morgen med åpningskampen mellom vertsnasjonen Mexico og Sør-Afrika 21.00 norsk tid. Og da går det slag I slag da utover de neste fem ukene blir det vel sånn cirka frem til finalen skal spilles på MetLife Stadium I New Jersey søndag 19. juli også det klokken 21 norsk tid og så det jo veldig mye rare spilletider I år da I og med at VM på andre siden av Atlanteren denne gang Og da blir det mye folk til litt odde tider også ute på de forskjellige VM-torgene, og et av de blir jo arrangert på Nordentorget I Porsgrunn. Vi får besøk av gjengen som klar til avspark der sånn I morgen. Skal vi høre hvordan det blir gjennom juni og juli og fotball-VM. Men så det jo ting som skjer her lokalt også, for I dag går starten for Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival. Og det skal vi selvfølgelig også høre litt mer om. Vi får besøk av festivalleder Vibeke Lee når klokka passert ni. Først nå, Rod Stewart.

Baby Jane synger Rod Stewart her på Radio Grenland. 10 minutter på 9 har klokka blitt. Fortsatt riktig god morgen I solskinnet denne onsdag 10. juni. Det åpning av Pitte I dag på Porsgrunn Internasjonal Teaterfestival. Det skal vi høre mer om etter klokka 9 altså. Men nå opp mot litt nyheter og den slags. Alt som hører med på toppen av timen skal du få forholdsvis ny musikk fra Donkey Boy. Dette her Flash of Light.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: velkommen i her på Radio Grenland og morgenshowet. Det klokka har blitt ni denne onsdag 10. juni. Straks så skal det dreie seg om teaterfestivalen som åpner I dag, men først siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Prisveksten endte på 3,1% I mai, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,4%. Prisveksten har I flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. Forsvaret har stanset utlevering og bruk av den nye kampskjorten M23 etter alvorlige feil. Stoffet på overkroppen mister styrken sin når det blir gjennomvått av svette. Forsvarsmateriell jobber nå sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. For første gang har Forsvarsdepartementet bestemt at sivile kan søke jobben som sjef for etterretningstjenesten. De mener det en nødvendig utvikling.
2: Samtidig kan det skape misnøye I offisersorganisasjonene, mener Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier. Dag Stutlien I Befalets fellesorganisasjon mener det tyder på at de har en sivil I kikkerten. 16 personer har søkt stillingen som e-sjef.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En mann I 30-årene ble kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke I Halden I natt. Tilsammen 11 personer ble evakuert ifølge NTB. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ansatte ved enkelte videregående skoler I Telemark har reagert på manglende pride-flagging. Nå har fylkessjef Helge Galdahl sendt e-post til rektorene og presisert at skolene forventes å markere pride, men at det ikke finnes felles regler, skriver Varden. Porsgrunn videregående vil kjøpe inn flagg og begynne med flagging fra neste år. Og næringslivet reagerer på den midlertidige stansen I satsningen på flytende havvind. Leder I Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen, advarer om at en ny gjennomgang kan sette tusenvis av industrijobber I fare. Han sier til NRK at havvind viktig for å sikre konkurransekraft når bedrifter snart må betale for alle CO2-utslipp og trenger utslippsfri energi.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har gått veldig greit for det aller meste I trafikken I dag. Det var en utforkjøring I Bø tidligere I dag, og ja, politiloggen min den hang seg jo litt opp, så jeg fikk ikke med meg alt her, men ser nå at det var en kvinne I tenårene som var sjåfør, som hadde litt vondt I nakken og ble kjørt til fastlegen for oppfølging, så I det store og det hele så gikk det greit da I det tilfellet. På Vestfoldbanen alltid I rute I dag, samme gjelder for Bratsberg banen, selv om det også I dag de vante avgangene som heller går med minibuss I stedet for tog da. På Torp så også alltid rute, og det ser ut til å gjelde både til og fra. Sol, blå himmel og rundt hva har vi nå? En 12-13 grader der omkring. Blir ikke så veldig mye varmere heller utover dagen. Kommer til å lande på en 15-16 I dag I Grenlandsområdet. Så kan det bli enda litt høyere I midtfylket. Men midtfylket kommer også til å få mye mer vær, ser det ut til, for det meldt både ettermiddagsbyger og lyn og torden, og det kommer allerede I to-tida, ser det ut til her nå. Og så ser det nå ut til at Grenland slipper unna for både ettermiddagsbygene og tordenbygene fjernet fra værkartet for nedre del av fylket, så det jo fint for deg som skal drive med noe utendørs I dag.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!
6: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Riktig så god onsdags formiddag, 10. juni.

0: Svensen Boons Mystical Magical her på Radio Grenland 7/9 har klokka blitt onsdags formiddag. Håper du har hatt en bra start på denne 10. juni. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til 11 I dag også. Og nå skal det dreie seg om noen som har tenkt å fylle byen med liv og røre de neste dagene, for I dag så det da åpning av Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival. Og det et tett program vi skal gjennom de neste dagene, Vibeke Li. Du festivalleder og har det meste på plass nå, eller?
1: Ja, nå det meste på plass.
0: Hvordan det med sommerfyllen I magen da?
1: De virrer rundt. I dag våkna jeg veldig tidlig. Det var ikke på grunn av bråk fra byggarbeider utenfor, det var de sommerfuglene.
0: Rett og slett. Ja. Men sank skuldrene litt når du så værvarslet, eller?
1: Ja og nei. Ja. Altså, det værvarslet det varierer jo helt enormt. Men akkurat nå ser det jo faktisk ut som åpningsdagen blir bra.
0: Det gjør det altså.
1: Vi krysser fingrene. Jeg hørte du sa det I sted, da ble jeg veldig glad.
0: Bare stemningen steg med en gang. Jeg hørte at lyn og torden var bort fra
1: Grønland.
0: Ja. Ja, det hjelper på det, altså. Det gjør jo det.
1: Ja.
0: Nå det tredje året du har hatt jobben som festivalleder, Vibeke.
1: Ja.
0: Hva har skjedd på de tre årene kontra de årene tidligere da?
1: Altså, det som har skjedd på de tre årene, hvis jeg skal snakke fra mitt eget perspektiv da, og jeg kan ikke gjøre så mye mer, det vel at jeg har lært utrolig mye på de tre årene. og det har vært også veldig gøy og krevende, fordi sånne overganger og endringer og det å kunne se fremover samtidig som du skal ta med deg historie og røtter og verdier det er en spennende oppgave
0: Teaterfestivalen har jo blitt arrangert siden 1995 så den begynner jo å bli konfirmert og vel så det nå
1: ja, det gjør den, så vi hadde 30-årsjubileum I fjor
0: Men altså, nå husker jo ikke jeg hvordan den første var, det kanskje ikke du heller
1: Nei, men jeg var her faktisk I 96
0: ja.
1: Første gang jeg var her I Porsgrunn kom hit som ganske ung og var på workshop under PIT
0: Jeg har bare inntrykk at den har kanskje komprimert seg litt
1: Ja, og så den har jo på en måte gjort begge deler, den har på en måte vokst I mange år, sånn geografisk og også program. Det som også har den, nå det jo blitt, før så var den jo en uke, nå den 4 dager.
0: Ja.
1: Mange grunner til det selvfølgelig, men I år så har vi også komprimert den litt sånn geografisk. Og det har vi gjort fordi vi lærte veldig mye fra I fjor når vi var på Porsgrunn MEC. Det der å ha et festivalområde. Og det å kunne være publikum og føle at du kommer inn på et festivalområde, det gjør noe med, med stemningen som vi skal prøve å gjenskape nå med å gjøre et avgrenset område. Da.
0: Men nå på andre siden av elva igjen.
1: Nå jeg på andre siden av elva igjen. Så nå vi I hjertet av Porsgrunn. Så vi har Rådhusplassen, det jo på en måte midten, og så har vi Rådhusparken, og så jobber vi oss opp til Nordentorget, og ned til Elvebredden og Elvespeilet.
0: Ja.
1: Så der, hvis du kommer dit, så garanterer jeg at du opplever noe du ikke gjør hver dag I Porsgrunn.
0: Det vil jeg tro. Og så skal det blir dette blandet inn med VM-torg og full pakke det nå da.
1: Det gjør det. Og vi har snakket lenge med Jimmys og Daniels mye jobber der, som lager VM-torg, vi samarbeider. Så man kan gå på VM-torget og få seg en pitt-øl, faktisk.
0: Ja, men det ikke det verste man kan friste med det.
1: Nei. Så vinn-vinn, tenker jeg
0: Ja, definitivt Men da blir det altså, da blir jo hele byrommet på en måte en scene da.
1: Ja, også I hvert fall det byrommet som I hjertet av byen da.
0: Blir litt utvidet I dag da, for paraden under åpningen den skal gå fra Minneparken
1: Ja, det sant Det hadde blitt så immer kort parade hvis jeg skulle vært fra Nordentorget og til Rådhusplassen. Så vi valgte å ta fra da går paraden. Stor parade fra Minneparken og bort til Rådhusplassen. Og så fortsetter vi der med en liten åpningsseremoni fra balkongen på Rådhuset. Mm. Og så blir det uteprogram da med forestillinger, og det blir matboder, og det blir god stemning. Åpent på terrassen på Pinch Nation, og nede på Elvespeilet. Jeg håper at folk skal kose seg. Og så det to forestillinger I dag som starter festivalen, og det inne på Elvespeilet, og i sal 2, og på Rådhuset.
0: Vi skal høre mer om Porsgrunn Internasjonalt Teaterfestival ganske snart, men først en tur innom Agnes.

0: synger Agnes her på Radio Grenland 16 over 9 som klokka har blitt onsdags formiddag. I dag går startskuddet for Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival og det kommer til å gå slag I slag gjennom resten av uka og til og med lørdag. Festivalleder Vibeke Li, det et tett program altså.
1: Ja, det det. Både inne og ute. Vi har, tror jeg vi har økt I år, så har vi nesten dobblet det uteprogrammet som gratis, med også med en kjempestor forestilling i Rådhus Amfiet. Code med Justice in Motion, som har ungdom som målgruppe. Og handlingen det der med å rekruttering av ungdommer inn I kriminelle miljøer, så superaktuelt.
0: Definitivt.
1: Ja, så der skal vi ha skoleforestillinger og åpne forestillinger.
0: Og ungdommen vel også litt I fokus på lørdag?
1: Ja, nettopp. Det var en god anledning. Så på lørdag så har vi lagd Youth Day. Og da fyller vi festivalområdet med gratis workshops for barn, workshop I å lage musikk, workshop I å skate, du kan komme og gjøre graffiti, du kan komme og prøve deg på parkour I riggen til Justice in Motion.
0: Da skulle du være tøff.
1: Da det tøff, men de
0: og spenstig.
1: Ja, absolutt, men de er så profesjonelle og trent også til at jeg så de viste meg en video av en 70-åring som har begynt med parkour. Så alt mulig ja. Innenfor teatret.
0: Vi har forskjellige mål her I livet, for å si det på den måten.
1: Det har vi.
0: Men jeg fikk opp en annen video fra dere, og det var også I forbindelse med lørdag. Altså, det var invitasjon til stor fest på Porsgrunn Mekk, og det altså med musikken og bildene der, så det ut som det rave-partiet.
1: Ja, det I hvert fall party. Rave tror jeg ikke det Det ikke sjangeren. Men kanskje litt sånn samme god stemning. Så det vi avslutter med skikkelig morsom og gøy konsert med tre artister, DJ på slutten. Så da håper jeg at folk kommer og danser på betonggulvet på Porsgrunn Mekk.
0: Det skal du ikke se bort ifra. Det mye som skjer I helga. Hvordan klarer dere på en måte å nå gjennom til publikum når det så mye å velge rundt forbi bare I Grenland?
1: Nei, altså, det jo alltid sånn at vi ønsker og lokker og vil ha publikummet ut, men jeg tenker at det veldig bra at det skjer mye I Grenland. Jeg tenker det en vinn-vinn, at det masse å velge I, og det I seg selv et veldig et godt signal, tenker jeg da. Så jeg ikke redd for det. Jeg tenker at vi har glede av at det skjer mye, alle sammen.
0: Og publikum, de kommer jo, de.
1: Publikum kommer, og det helt fantastisk. Så denne 30-åringen gleder seg til å møte publikummet sitt.
0: Og dere har jo for så vidt trekt stort publikum helt siden 28. mai allerede, for det kjøres jo på med den siste I denne Tor Arne Ursin-trilogien, da.
1: Ja, det det. Det har vært så gøy. Altså, det har vært en stor suksess, en publikumsuksess, og og det har vært stappfullt, utsolgt. Vi har hatt så masse henvendelser hver dag for folk som det, jeg har sett at det utsolgt, jeg har vært for sen, det mulig å komme inn? Så det kjempegøy.
0: Det noen muligheter nå før det siste teppefall, da?
1: Nei.
0: Nei. Det bare på svartebørsen og fått tak I billetter der.
1: Ja. Det må I tilfelle være det. Ja.
0: Sånn det. Hva du gleder deg aller mest til når årets festival Vibeke?
1: Jeg gleder meg veldig til å kunne gå I gatene. Vi skal ha 2000 barnehagebarn som skal gå I parade på torsdag, og de har forberedt sitt eget show på Rådhusplassen. Det veldig, veldig herlig. Jeg gleder meg selvfølgelig masse til Code og Justice in Motion på Rådhusplassen, eller på Elvebredden. En fantastisk klon fra Schweiz, Gardi Hutter, på Rådhuset I den fantastiske, nydelige, charmerende teatersalen vår. Så vi har, det var bare et pittelitt utdrag.
0: Ja. Kommer Terminator, eller?
1: Ja, vet du hva? Det tror jeg. Det blir spennende. Vi skal ha Mission Arnold Schwarzenegger. 5 forestillinger borte på Porsgrunn Mek. Som ender opp I en film og publikum der, det faktisk det de som skal spille I den filmen. Så der, jeg helt sikker på at Arnold dukker opp.
0: Mye spennende å få med seg, så får vi kikke rundt I gaten om vi ser tidligere guvernøren I California komme vandrende nedover, eller kanskje bare noe som ligner, uansett så, så blir det bra.
1: Uansett så skal de redde verden.
0: Det skal de, ja. Det skal de. Det høres veldig bra ut, Vibeke Lie. Vi får krysse fingre og både for værevarsel og alt annet, og så break a leg og alt som hører med, og så gleder vi oss til årets utgave av teaterfestivalen.
1: Tusen takk.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: God morgen! Alltid! Best humør!

0: veldig lang vei av dette her da for Michael Bolton How can we be lovers if we even can't be friends I morgenshowet her på Radio Grenland Et minutt forbi halv ti klokka blitt denne onsdag 10. juni Nødetatene har rykket ut etter melding om sammenstøt mellom to biler ved Heivannet på Fylkesvei 32 mellom Skien og Siljan. Det store materielle skader etter ulykken. De involverte våkne og bevisste og blir tilsett av ambulansepersonell ifølge politiet som undersøker hendelsesforløpet. Ansatte ved enkelte videregående skoler I Telemark har reagert på manglende pride-flagging. Nå har fylkessjef Helge Galdahl sendt e-post til rektorene og presisert at skolene forventes å markere pride, men at det ikke finnes felles regler, skriver Varden. Porsgrunn videregående vil kjøpe inn flagg og begynne flagging fra neste år. Næringslivet reagerer på den midlertidige stansen I satsningen på flytende havvind. Leder I Herøya Arbeiderforening Roger Hansen advarer om at en ny gjennomgang kan sette tusenvis av industrijobber I fare. Han sier til NRK at havvind viktig for å sikre konkurransekraft når bedrifter snart må betale for alle CO2-utslipp og trenger utslippsfri energi. Det har oppstått konflikt etter salget av Nordentorget I Porsgrunn, skriver Varden. Brødrene Hansen Eiendom mener kjøper holder tilbake penger, og partene står langt fra hverandre I et krav på flere millioner kroner. Saken kan ende I retten dersom de ikke blir enige. Industrien I Grenland har redusert CO2-utslippene med rundt en halv million tonn siden 2020. Det viser en ny rapport fra Powered by Telemark, skriver Thea. Tiltak som karbonfangst I Brevik står for mye av kuttene. Og klokka 12 I dag går det ut et nasjonalt nødvarsel til mobiltelefoner over hele Norge. Samtidig testes sivilforsvarets tyfoner. I en reell situasjon betyr signalet at du skal lese varslet på mobilen og følge rådene som gis, eller søke mer informasjon via radio, TV, aviser, myndighetenes nettsider eller sosiale medier.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ulykke på fylkesvei 32, altså ved Heivannet, ser ut til å gå greit sånn trafikkmessig forbi der. Ikke noe særlig utslag I kartet nå. Det skjedde jo ulykke riktig nok også for en halvtime siden, så det kan være at det rydda greit opp igjen allerede. Ellers ingen meldinger fra trafikken, ingen spesielle ting å se opp for, og alt ser ut til å være I rute. Så det været da, litt dimse I dag. Midtfylket ser ut til å måtte tåle både ettermiddagsbyger og lyn og torden, mens Grenland og Kragerø nå ser ut til å gå klar av akkurat det. I morgen så blir det fint vær over hele linja, men heller ikke I morgen får vi noen særlige temperaturer å skryte av. 18 grader, 16 I dag. Så sommeren liksom ikke... Ja, den har ikke kommet helt ennå, den ser ikke ut til å komme helt ennå heller på langtidsvarslet som så bra ut her I starten av uka med temperaturer opp mot 26-27 grader, så det nå I stedet blitt regn og 14 til 17 grader, så takk skal du ha, du som ordnet det.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: For jeg bare krysser fingrene for at det skjer endringer på værkartet nå frem mot helgen, altså med alt det som skjer av utendørsaktiviteter denne helgen her. Vi kan jo nevne I fleng teaterfestivalen som vi nettopp hadde besøk av. Det sommersusfestival på Café K, det juninatt I Skien, og selv så skal jeg gå til Kristiansand en tur og vil gjerne unngå å bli våt.

0: du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

Stavil her på Radio Grenland tilbake fra midten av 80-tallet og den ble stor I Japan og resten av verden for øvrig også den da for det aller, aller meste 16 på 10 klokka opp du har en fin onsdag 10. juni vi har sol og blå himmel men temperaturen ikke veldig sommerlige og så blåser det litt surt I tillegg så passer det jo fint da at nettavisen blåser opp en svær sak på siden akkurat nå hvor de skriver om kraftig økning I hetebølger I Norge de siste 30 årene Ja, det et meteorologisk institutt da, som advarer om at klimaendringer for alvor har truffet den norske sommeren. Den norske sommeren, den kjempevarme sommeren som vi har nå. Ja, og det da flere dager med ekstremvarme enn det det var tidligere, visst nok. Da det egne definisjoner på hva som hetebølge og hva som ikke det. Og en hetebølge inntreffer når man opplever fem eller flere sammenhengende dager der makstemperaturen når 27 grader eller høyere. Eller så registreres det som en hetebølge dersom gjennomsnittet av maksimumstemperaturen over tre sammenhengende dager lik eller større enn 28 grader. Og vi har vært så bortskjemt med hetebølger, visst nok da, de siste 30 årene, at Nettavisen har klart å ramse opp hele tre tilfeller. Og det ene var selvfølgelig sommeren 2018, som de klarer å beskrive som ekstremsommeren. Selv så vil jeg bare kalle det den beste sommeren vi har hatt noensinne I min levetid, og jeg håper hvert år at vi får en like en. Da hadde vi jo ukesvis med sol og sommer på rundt 30 grader og tropenetter og I det hele tatt. Det var deilig, så var det selvfølgelig utfordrende for landbruket som opplevde lite vann, men det kommer nok vann resten av året for så vidt, så det løste seg jo til slutt, og så var det litt skogbranner og sånn, men greit nok. Det var en knallsommer, og så var det en land I Nord-Norge I 2019 hvor vi satt her nede I sør og var veldig misunnelig på de I nord som jeg registrerte opp mot 35 grader da, på det høyeste oppe I Nordland, og så var det noen varme dager I 2020 visst nok, og så var det I fjor da hvor vi vel må si oss relativt fornøyd med sommeren, I hvert fall delvis. Det var jo flere perioder I alle fall hvor det var både varmt og sol og tørt, så vi får håpe at vi får noe av det I år, men om vi ekstremt overdrevet plaga med hetebølger her oppe I nord. Ja, jeg ville kanskje ikke vært like bastant på akkurat den. Dette Summer 12 2.

12 Summer her I morgenshowet på Radio Grenland. Apropos den lille vær-ranten min her I stad og advarselen om hetebølger I Norge, så kikker I kommentarfeltet da, så der det jo alltid mye rart som regel, men ikke veldig overraskende, så det flere enn meg som sliter med å se helt at vi sliter med hetebølger her til lands, og særlig nå snart halvveis I juni og 9 grader på stokken en som skriver. Vi har et annet alternativt syn på verden, tydeligvis. Ja, ja. Vi skal få nyheter straks. Dette Immigrant. Ja, baby.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Tar-helikopter styrtet nær Hormuzstredet på mandag. Irans revolusjonsgarde hevder de har svart med å angripe amerikanske baser I Bahrain, Kuwait og Jordan. Myndighetene I Bahrain og Kuwait bekrefter at luftvernet ble aktivert. En mann I 20-årene fra Haugalandet siktet for flere seksuallovbrudd mot barn. Politiet undersøker også en rekke mulige overgrep på nett mot mindreårige I Norge og utlandet. Mannen ble pågrepet I mars. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet I en sak der myndighetene har gjort feil som har gått ut over mange mennesker, skriver styret I sin begrunnelse. Feiltolking av EUs trygdeforordning førte til at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Nødetatene rykket I formiddag ut til en trafikkulykke på Heivannsveien I Siljan. To biler var involvert, og det store materielle skader. I følge politiet skal en bil ha kommet over I motsatt felt I en sving og truffet den andre. De involverte våkne og blir tilsett av ambulanse, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Og ansatte ved enkelte videregående skoler I Telemark har reagert på manglende Pride-flagging. Nå har fylkessjef Helge Galdahl sendt e-post til rektorene og presisert at skolene forventes å markere Pride, men at det ikke finnes felles regler, skriver Varden. Porsgrunn videregående vil kjøpe inn flagg og begynne med flagging fra neste år.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ser greit ut I øyeblikket I alle fall. Nå har det jo vært et par hendelser I dag da. Men stort sett så ser det fint ut I trafikken. På Torp alltid I rute, og det samme gjelder togtrafikken også, I hvert fall for det meste. Noe alternativ transport I dag også på Brassbergbanen. Men det meste går som det skal også på Vestfoldbanen. Det sol og det blå himmel. Det blir litt mer skyer etter hvert utover dagen, og det blir ikke veldig mye varmere heller enn 16-17 grader alt som meldt. Det for nedre del av fylket. Mitt fylke får nok enda litt mer dramatisk I dag, for det meldt om ettermiddagsbyger, og det meldt om lyn og torden, til dels mye også, så for se hva det som til slutt dukker opp. Det også varslet at det kan være veldig lokale variasjoner I dette her. Noen for mye, noen for litt, og andre for ingenting, så vi får se hva det ender med til slutt. Så det ventet en fin dag I morgen, men helgen, dessverre som det ser ut nå, blir våt.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
1: Alle hverdager fra 6 til 11. Ja, du har en fin formiddag denne onsdagen 10. juni. 4 minutter forbi 10 har klokka blitt. Dette musikk fra Teddy Swims og hans siste som heter Mr. Know It All.

Grønland. 7:07 har klokka blitt riktig god formiddag. Det onsdag, det midtuke, det starten på pitt I dag, og I morgen så starter VM, og så det jo flere ting som skjer rundt forbi, ellers også I løpet av helgen, så værvarsel akkurat nå, det ikke sånn vi vil ha det. Det blir litt for vått, vi får satse på at ting bedrer seg etter hvert. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11. Vi skal innom sporten en tur etter at vi har vært I hagen sammen. Nei, etter at vi har vært et vi sammen med hagen. Vi skal ikke til hagen. Han heter Martin Hagen.

0: En ny friidrettshall I Porsgrunn har kommet inn på Norges idrettsforbunds liste over strategisk viktige anlegg. Det kan gi prosjektet et løft ifølge Georg Andersen som jobber med planene for uredd friidrett. Han kaller det en viktig anerkjennelse og mener det kan bidra til økte spillemidler. Behovet for en innendørs hall har vært diskutert I over 20 år. Andersen sier til NRK at han frykter at friidretten I Telemark vil sakke akterut nasjonalt dersom det ikke kommer bedre treningsfasiliteter vinterstid. Han mener en ny hall avgjørende for både rekruttering og utvikling av utøvere. Sebastian Nilsen har signert ny kontrakt med Odd etter at den gamle avtalen nærmet seg slutten. Den nye kontrakten går ut 2027 med opsjon på ett år til. Nilsen spillelogistikksjef I klubben og hadde opprinnelig en korttidsavtale som varte til 1. August. Den ble inngått I en periode med økonomisk usikkerhet I klubben. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at Nilsen har levert godt og vært viktig for strukturen rundt spillelogistikken. Selv sier Nilsen at det avgjørende for å bli med videre var at han føler seg ønsket I klubben. Han trekker også frem at han mener Odd inne på riktig spor med mål om å ta klubben tilbake til et høyere nivå. En hendelse under Sommerland-cup I Bø I helga har skapt sterke reaksjoner, skriver Thea. Trener Linn Størland Herfoss fra Drangedal forteller at en situasjon etter kamp eskalerte da flere voksne begynte å rope og kjefte. Hun opplevde det som svært ubehagelig og sier mellom 15 og 17 personer samlet seg rundt henne. Ifølge Herfoss tok de voksne lite ansvar for å roe ned situasjonen, noe hun mener går utover barna. Hun forteller at flere spillere ble preget og at noen trengte trøst etterpå. Herfoss har meldt saken til fotballforbundet som opplyser at saken nå avsluttet etter dialog mellom klubbene. Handelstorget I Skien nå dekket med tak før fotball-VM. Det skal sikre at publikum holder seg tørre under kampene. Daglig leder I O'Learys, Frida Haugen Utne, sier til Thea at taket kostet rundt 100 000 kroner å leie, men beskriver det som en god investering. Totalt har de brukt rundt 1,5 million på VM-torget. Og Vestmariel og Helle IF går sammen om å arrangere fotballfest på Hellehuset under VM. Når Norge møter Frankrike blir det storskjerm med quiz og servering, skriver KV. Arrangementet alkoholfritt og tilrettelagt for hele familien. Arrangørene vurderer flere slike kvelder dersom interessen stor nok.
1: Den beste musikken. Radio Grenland. Morgenshowet.

0: i Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke ha?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

David Guetta og Teddy Swims med Tones and I Gone, Gone, Gone her på Radio Grenland. 6:30 på 10:30 klokka. Nå begynner sommervikar kabalen å gå seg til også I NRK. Det klart at Linn Vik fra Notodden, eller nærmere bestemt Gransherad, skal jobbe som anker I Dagsrevyen I sommer. Det både stas og skummelt på en gang, sier hun til VG. Dagsrevyen jo et program jeg har sett på og hatt respekt for hele livet. Hun har jo funnet sitt nye hjemme nå I nyhetsmorgen og veldig glad I den jobben men sier at Dagsrevyen det en god mulighet til å prøve seg et annet sted på huset og hun har jo hatt lang fartstid I blant annet TV2 da, tidligere blant annet som nyhetsanker I nyhetskanalen, vært vikar I Godmorgen Norge og ledet TV2s valgsendinger I mange, mange år så Det skal nok gå bra da også på Dagsrevyen. Boy meets girl, waiting for a star to fall.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: God morgen!
2: Alltid best humør!
1: Morgenshowet!

0: Try to forget you, synger May her på Radio Grenland, 5.5 forbi 10:30. Hvis du fan av Zelda-spillene, så har Nintendo en aldri så liten gave til deg, for det 40 års jubileum for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer, og i den forbindelse så kunngjorde Nintendo i går ettermiddag, altså de vil gi ut en restaurert utgave av spillet The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Du må vente enda lite grann til da, før det blir klart, men en eller annen gang I løpet av året så lanserer Nintendo denne restaurerte utgaven fra 98. Dette Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Morgenshowet. God morgen!

They Don't Care About Us. Det synger Michael Jackson her I morgenshowet på Radio Grenland. 14 på 11 klokka. Håper du har en fin onsdags formiddag 10. juni. Det var jo tidligere gratis for studenter og lærlinger å dra på utveksling til Storbritannia, men så ble det slutt da Storbritannia forlot ordningen etter Brexit. Men nå så ser det ut til at norske studenter og lærlinger igjen kan dra gratis til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Det gjelder fra 2027, for Norge og Storbritannia har nå signert en ny avtale om tettere samarbeid, så da slipper man å betale skolepenger for å studere I Storbritannia. Dette Miles Smith.

synger Miles Smith her på Radio Grenland. 10 minutter på 11. Vi ved vei sende onsdag 10. juni. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Straks åpner I kontoret. Og vi holder åpent frem til Kristoffer på plass og gir deg ettermiddagsrøsje fra klokka 2. Og frem mot det så skal du få Duran Duran. Dette Ordinary World.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
0: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet

0: Her VG-nyhetene. Prisveksten endte på 3,1% i mai, det kan føre til renteheving.
1: Norges Bank holdt ved forrige rentemøte i mai døren åpen for en heving til i løpet av året, og med de nye tallene for prisvekst styrkes DNBs prognose om renteheving neste uke, sier sjeføkonom Kjersti Haugland til E24. Målet for prisvekst 2%.
0: Reporter Miriam Alsvik. Forsvaret har stanset utlevering og bruk av den nye soldatkampskjorten M23 etter alvorlige feil. Stoffet på overkroppen mister sin styrke når det blir gjennomvått av svette. Forsvarsmateriell

0: involvert, og det var store materielle skader. Ifølge politiet skal en bil ha kommet over I motsatt felt I en sving og truffet den andre. De involverte var våkne og ble tilsett av ambulanse, og det ble ikke meldt om alvorlige personskader. Ansatte ved enkelte videregående skoler I Telemark har reagert på manglende pride-flagging. Nå har fylkesjef Helge Galdahl sendt e-post til rektorene og presistert at skolene forventes å markere pride, men at det ikke finnes felles regler, skriver Varden. Porsgrunn videregående vil kjøpe inn flagg og begynne med flagging fra neste år. Og næringslivet reagerer på den midlertidige stansen I satsningen på flytende havvind. Leder I Herøya Arbeiderforening Roger Hansen advarer om at en ny gjennomgang kan sette tusenvis av industrijobber I fare. Han sier til NRK at havvind viktig for å sikre konkurransekraft når bedrifter snart må betale for alle CO2-utslipp og trenger utslippsfri energi.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet. Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
5: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
6: Petter Stordal, kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
6: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller dere på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
8: Snakkes!
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbel.

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Nå klokka 12 tester sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
1: De vurderer

0: Høyby eller familien hans.
1: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS I Kristiansand, det skriver VG. Grunnen at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien I fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner I løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. Plass av 12 lag I toppserien. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men I dag dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
2: Sendingen ble gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

En ny friidrettshall I Porsgrunn har kommet inn på Norges idrettsforbunds liste over strategisk viktige anlegg. Det kan gi prosjektet et løft ifølge Georg Andersen som jobber med planene for uredd friidrett. Han kaller det en viktig anerkjennelse og mener det kan bidra til økte spillemidler. Behovet for en innendørs hall har vært diskutert I over 20 år. Andersen sier til NRK at han frykter at friidretten I Telemark vil sakke akterut nasjonalt dersom det ikke kommer bedre treningsfasiliteter vinterstid. Han mener en ny hall avgjørende for både rekruttering og utvikling av utøvere. Sebastian Nilsen har signert ny kontrakt med Odd etter at den gamle avtalen nærmet seg slutten. Den nye kontrakten går ut 2027 med opsjon på ett år til. Nilsen spillelogistikksjef I klubben og hadde opprinnelig en korttidsavtale som varte til 1. August. Den ble inngått I en periode med økonomisk usikkerhet I klubben. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at Nilsen har levert godt og vært viktig for strukturen rundt spillelogistikken. Selv sier Nilsen at det avgjørende for å bli med videre var at han føler seg ønsket I klubben. Han trekker også frem at han mener Odd inne på riktig spor med mål om å ta klubben tilbake til et høyere nivå. En hendelse under Sommerland-cup I Bø I helga har skapt sterke reaksjoner, skriver Thea. Trener Linn Størland Herfoss fra Drangedal forteller at en situasjon etter kamp eskalerte da flere voksne begynte å rope og kjefte. Hun opplevde det som svært ubehagelig og sier mellom 15 og 17 personer samlet seg rundt henne. Ifølge Herfoss tok de voksne lite ansvar for å roe ned situasjonen, noe hun mener går utover barna. Hun forteller at flere spillere ble preget og at noen trengte trøst etterpå. Herfoss har meldt saken til fotballforbundet som opplyser at saken nå avsluttet etter dialog mellom klubbene. Handelstorget I Skien nå dekket med tak før fotball-VM. Det skal sikre at publikum holder seg tørre under kampene. Daglig leder I O'Learys, Frida Haugen Utne, sier til Thea at taket kostet rundt 100 000 kroner å leie, men beskriver det som en god investering. Totalt har de brukt rundt 1,5 millioner på VM-torget. Og Vestmariel og Helle IF går sammen om å arrangere fotballfest på Hellehuset under VM. Når Norge møter Frankrike blir det storskjerm med quiz og servering, skriver KV. Arrangementet alkoholfritt og tilrettelagt for hele familien. Arrangørene vurderer flere slike kvelder dersom interessen stor nok.

0: Rushpass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem! Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke ha?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høiby. Høiby begjærte seg løslatt forrige uke da hans mor, kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon. Det er ikke sannsynlig at saken går til høyesterett, sier Krimpoddens Tor Erling Tømterud.
1: Nå har dette vært behandlet av politiet først, så tingretten og nå lagmannsretten, som da ikke ser at denne gjentakelsesfaren er redusert, og dermed så må han sitte i varetekt frem til dommen nå kommer 15. juni.
0: Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de er svært skuffet og kaller avgjørelsen nærmest uforståelig. På spørsmål om anke svarer hun at de gjør det hvis det er en mulighet for det, og at hun må lese kjennelsen nærmere først. En kvinne i 40-årene er funnet død i en elv i Brumunddal. Ifølge politiet er omstendighetene uavklarte, og de har startet etterforskning. Kvinnen er begjært obdusert. I natt har det gått et nytt jordras i Kåfjord i Troms, kun noen meter fra et bolighus. Raset gikk over E6 ved Nordnes, bare 600 meter unna der et annet jordras gikk i helga. E6 er stengt på stedet inntil videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket i formiddag ut til en trafikkulykke på Heivannsveien i Siljan. To biler var involvert, og det var store materielle skader. Ifølge politiet skal en bil ha kommet over i motsatt felt i en sving og truffet den andre. De involverte var våkne og ble tilsett av ambulanse, og det ble ikke meldt om alvorlige personskader. Ansatte ved enkelte videregående skoler i Telemark har reagert på manglende pride-flagging. Nå har fylkessjef Helge Galdahl sendt e-post til rektorene og presistert at skolene forventes å markere pride, men at det ikke finnes felles regler, skriver Varden. Porsgrunn videregående vil kjøpe inn flagg og begynne med flagging fra neste år. Og næringslivet reagerer på den midlertidige stansen i satsningen på flytende havvind. Leder i Herøya Arbeiderforeningen

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.

0: Onsdags ettermiddag, klokken to, du skal få overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høyby. De uenige med tingretten I at gjentakelsesfaren for brudd på besøksforbudet betydelig redusert, sier kommentator Astrid Mæland.
2: De vekta altså hensynet til særlig Frogner-kvinnen, en av de fornærma I saken. Hennes ønske om et besøksforbud skal opprettholdes. De vekta det tyngre enn hensynet til kronprinsesse Mette Marit, altså mora og behovet for å være sammen med sin mor.
1: Israel bruker bosettervold som et verktøy for etnisk rensing av palestinere på den okkuperte Vestbredden, det konkluderer Amnesty International I en ny rapport som beskriver vold og systematiske angrep drevet av staten. Siden januar 117 palestinske samfunn helt eller delvis fordrevet. Lurer du på hva som skjedde med mobilen din I dag klokken 12? Sivilforsvaret testet tyfonene I hele landet, og politiet sendte samtidig nødvarsel på mobil. Testen en rutinemessig øvelse for å sikre at systemene fungerer. Jadon Sancho ferdig I Manchester United. 26-åringen forlater Old Trafford som en gratis spiller. Han ble hentet fra Borussia Dortmund for over 900 millioner kroner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

Det er jo en dag med litt av alt egentlig. Det har jo vært så mye solskinn og fine forhold, litt sånn delvis skyet nå, men kan komme en annen regndråpe. I tillegg så er jo farevarsel av grunnet lyn og tordenbyger med en store lokale forskjeller der, så akkurat hvor det slår ned, litt sånn usikkert. I kveld så blir det finvær og solskinn igjen. Hva gjelder morgendagen? Intet farevarsel der, det er sol, det er blå himmel. Det er opp mot en 18-19 grader som venter.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
0: Ettermiddagsrushet.

alt fra Eva Max. Og nå begynner vi virkelig å nærme oss. Altså, det bare et drøyt døgn igjen før fotball-VM sparkes I gang. Mexico-Sør-Afrika åpningsmatchen I morgen kveld da klokken 21. Og selv begynner å kjenne litt på VM-feberen her. Og kom over en fiffig sak hos TV2 hvor det handler om at arbeidsgivere bør være litt mer fleksible nå som det VM rett og slett tillater da, at folk litt grann trøtt på jobb, for det jo denne tidsforskjellen som gjør at det ganske så mange kamper som spilles på nattestid, avspark både 2, 3 og 4 på natten der, og det jo de I UGA som skal få med seg det aller meste, og jeg passer vel inn I den kategorien der. NHO, de jo også uttalt seg her da, de sier at det ikke noen grunn til å tro at VM-festen vil skape store problemer, så lenge man bruker sunn fornuft da, og de mener jo at både arbeidstakere og arbeidsgivere bør kunne gjøre jobben sin også når det mesterskap, og det vel egentlig å forvente da, men de mener jo at fotball-VM også samlende, det moro, noe mange gleder seg til, og litt ekstra prat ved kaffemaskinen, litt lavere skuldre, ja da, det kan også være bra for arbeidsmiljøet, så får vi se da, om de også klare på at norsk arbeidsliv tåler litt fotballfeber, men en liten slack akkurat når Norge har spilt midt på natten og sånn, det tenker jeg vi må kunne tillate oss for min del, så jeg jo en som sover for lite til vanlig, og kommer til å sove enda mindre de neste ukene, som jeg kommer til å være trøtt her på jobben.

0: kommet oss forbi halv tre på klokken, Thomas. Han klar.
1: En ny friidrettshall I Porsgrunn har kommet inn på Norges idrettsforbunds liste over strategisk viktige anlegg. Det kan gi prosjektet et løft ifølge Georg Andersen som jobber med planene for uredd friidrett. Han kaller det en viktig anerkjennelse og mener det kan bidra til økte spillemidler. Behovet for en innendørs hall har vært diskutert I over 20 år. Andersen sier til NRK at han frykter at friidretten I Telemark vil sakke akterut nasjonalt dersom det ikke kommer bedre treningsfasiliteter vinterstid. Han mener en ny hall avgjørende for både rekruttering og utvikling av utøvere. Sebastian Nilsen har signert ny kontrakt med Odd etter at den gamle avtalen nærmet seg slutten. Den nye kontrakten går ut 2027 med opsjon på ett år til. Nilsen spillelogistikksjef I klubben og hadde opprinnelig en korttidsavtale som varte til 1. august. Den ble inngått I en periode med økonomisk usikkerhet I klubben. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at Nilsen har levert godt og vært viktig for strukturen rundt spillelogistikken. Selv sier Nilsen at det avgjørende for å bli med videre var at han føler seg ønsket I klubben. Han trekker også frem at han mener Odd inne på riktig spor med mål om å ta klubben tilbake til et høyere nivå. En hendelse under sommerlandcup I Bø I helga har skapt sterke reaksjoner, skriver Thea. Trener Linn Størland Herfoss fra Drangedal forteller at en situasjon etter kamp eskalerte da flere voksne begynte å rope og kjefte. Hun opplevde det som svært ubehagelig og sier mellom 15 og 17 personer samlet seg rundt henne. I følge Herfoss tok de voksne lite ansvar for å roe ned situasjonen, noe hun mener går utover barna. Hun forteller at flere spillere ble preget og at noen trengte trøst etterpå. Herfoss har meldt saken til fotballforbundet som opplyser at saken nå avsluttet etter dialog mellom klubbene. Handelstorget I Skien nå dekket med tak før fotball-VM. Det skal sikre at publikum holder seg tørre under kampene. Daglig leder I O'Learys, Frida Haugen Utne, sier til Thea at taket kostet rundt 100 000 kroner å leie, men beskriver det som en god investering. Totalt har de brukt rundt 1,5 million på VM-torget. Og Vestmariel og Helle IF går sammen om å arrangere fotballfest på Hellehuset under VM. Når Norge møter Frankrike blir det storskjerm med quiz og servering, skriver KV. Arrangementet alkoholfritt og tilrettelagt for hele familien. Arrangørene vurderer flere slike kvelder dersom interessen stor nok.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
1: Ettermiddagsrøsje.

0: En tidligere Eurovision-vinner tyske Lena, det fikk Satellite, sier det vi skal på festival.
1: Og nå skal det dreie seg om noen som har tenkt å fylle byen med liv og røre de neste dagene, for I dag så det da åpning av Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival. Og det et tett program vi skal gjennom de neste dagene, Vibeke Lie. Du festivalleder og har det meste på plass nå, eller?
2: Ja, nå det meste på plass.
1: Hvordan det med sommerfyllen i magen da?
2: De virrer rundt. I dag våkna jeg veldig tidlig. Det var ikke på grunn av bråk fra byggarbeider utenfor, det var de sommerfuglene.
1: Rett og slett. Ja. Men sank skuldrene litt når du så værvarsle, eller?
2: Ja og nei, ja. Altså det værvarsle, det varierer jo helt enormt. Men akkurat nå ser det jo faktisk ut som åpningsdagen blir bra.
1: Det gjør det altså.
2: Jeg krysser fingrene. Hørte du sa det i sted, da ble jeg veldig glad.
1: Bare stemningen av steg med en gang. Jeg hørte at lyn og torden var bort fra
2: Grønland.
1: Ja. Ja, det hjelper på det, altså. Det gjør jo det.
2: Ja.
1: Du, nå det tredje året du har hatt jobben som festivalleder, Vibeke.
2: Ja.
1: Hva har skjedd på de tre årene kontra de årene tidligere da?
2: Altså, det som har skjedd på de tre årene, hvis jeg skal snakke fra mitt eget perspektiv da, og jeg kan ikke gjøre så mye mer, det vel at jeg har lært utrolig mye på de tre årene. Og det har vært også veldig gøy og krevende, fordi sånne overganger og endringer og det å kunne se fremover samtidig som du skal ta med deg historie og røtter og verdier, det er en spennende oppgave.
1: Teaterfestivalen har jo blitt arrangert siden 1995, så den begynner jo å bli konfirmert og vel så det nå.
2: Ja, det gjør den. Så vi hadde 30-årsjubileum i fjor.
1: Mm. Men altså, nå husker jo ikke jeg hvordan den første var, det kanskje ikke du heller.
2: Nei, men jeg var her faktisk i 96.
1: Ja.
2: Første gang jeg var her i Porsgrunn kom hit som ganske ung og var på workshop under PIT.
1: Jeg har bare inntrykk at den har kanskje komprimert seg litt.
2: Ja, og så den har jo på en måte gjort begge deler. Den har på en måte vokst i mange år, sånn geografisk og også program. Det som også har den, nå det jo blitt, før så var den jo en uke. Nå den 4 dager.
1: Ja.
2: Mange grunner til det selvfølgelig, men i år så har vi også komprimert den litt sånn geografisk. Og det har vi gjort fordi vi lærte veldig mye fra i fjor når vi var på Porsgrunn MEC. Det der å ha et festivalområde. Og det å kunne være publikum og føle at du kommer inn på et festivalområde, det gjør noe med med stemningen som vi skal prøve å gjenskape nå med å gjøre et avgrenset område da.
1: Men nå det på andre siden av elva igjen.
2: Nå jeg på andre siden av elva igjen. Så nå vi i hjertet av Porsgrunn. Så vi har Rådhusplassen, det er jo på en måte midten, og så har vi Rådhusparken, og så jobber vi oss opp til Nordentorget, og ned til Elvebredden og Elvespeilet.
1: Ja.
2: Så der, hvis du kommer dit, så garanterer jeg at du opplever noe du ikke gjør hver dag i Porsgrunn.
1: Det vil jeg tro. Og så skal dette er blandet inn med VM-torg og full pakke det nå da.
2: Det gjør det. Og vi har snakket lenge med Jimmys og Daniels mye jobber der, som lager VM-torg, vi samarbeider. Så man kan gå på VM-torget og få seg en pitt-øl, faktisk.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, men det er ikke det verste man kan friste med det.
2: Nei. Så vinn-vinn, tenker jeg.
1: Ja, definitivt. Men da blir det, altså da blir jo hele byrommet på en måte en scene da.
2: Ja, og så i hvert fall det byrommet som er i hjertet av byen da.
1: Blir litt utvidet i dag da, for paraden under åpningen, den skal jo gå fra Minneparken.
2: Ja, det er sant. Det hadde blitt så immer i kort parade hvis det skulle vært fra Nordentorget til Rådhusplassen. Så vi valgte å ta fra, da går paraden, stor parade fra Minneparken og bort til Rådhusplassen, og så fortsetter vi der med en liten åpningsseremoni fra balkongen på Rådhuset, Og så blir det uteprogram da med forestillinger, og det blir matboder, og det blir god stemning. Åpent på terrassen på Pinjonation og nede på Elvespeilet. Jeg håper at folk skal kose seg. Og så det to forestillinger I dag som starter festivalen, og det inne på Elvespeilet og i sal 2 og på Rådhuset.

Store Out You her på Radio Grenland. Fortsatt god onsdags ettermiddag. Begynner å nærme oss tre på klokken. Du skal snart få en nyhetsoppdatering. Først nå Chris Brown. Dette Holy Blindfold.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
5: Middagsrushet.

0: største overskrifter klokken den er tre.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen etter at Borgerting lagmannsrett I dag avviste Høybys begjæring om å løslates fra varetekt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Vi meget, meget skuffet. Jeg finner avgjørelsen nærmest uforståelig, sier forsvarer Ellen Holager Andenes til VG. Og lagmannsretten sier de har forståelse for at Høyby vil være sammen med sin alvorlig syke mor, men mener de ikke oppveier risikoen for nye lovbrudd.
2: Politiet skal prioritere og følge Høyby til sin mor hvis det skjer noe med henne, slik som de gjør med alle andre innsatte. Så står det også her at lagmannsretten kan ikke se at belastningene for Høyby ved varetekt annerledes enn for andre varetektsinnsatte som I samme situasjon.
1: Krimpoddens Tor Erling Tømte Rudd. Tre menn som siktet for drapet på en kvinne på Grønland I Oslo blir nå løslatt, melder Dagbladet. De tre mennene har sittet fengslet siden april, men nektet straffskyld hele tiden. Nå på mandag blir offisiell nasjonal fridag I Skottland etter at Kong Charles har godkjent forslaget. Bakgrunnen at Skottland med I fotball-VM for første gang siden 1998, og dagen etter første kamp mot Haiti som går klokken to om natten kan altså skottene sove ut. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

trampe på videre inn i onsdagen, midtuke, lille lørdag og god stemning igjen her på Radio Grenland, hvor Kristoffer stadig på plass, har både Aha og Harry Styles på gang, men først en artist som har fått en voldsom oppsving med film da den siste tiden, Michael Jackson.

Det er litt av alt I dag. Det har jo vært mye sol, og det stadig noe sol I monitor, men jeg ser også farevarsel av mye lyn- og tordenbyger. Det flomfare på en gult nivå også, men store lokale forskjeller her, da, det beskjeden. Til kvelden så blir det fine forhold igjen. Temperaturen på en 15-16 grader. Hva gjelder morgendagen? Det sol, sol og sol, og det blir opp, tett opp under 20 grader, så en skikkelig sommerdag venter I morgen.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Ettermiddagsrøsje

0: Klokken den blir halv fire, det er en onsdags ettermiddag. Vibeke Li, som festivalleder for Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, har vært hos Thomas.
1: I dag går startskuddet for Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, og det kommer til å gå slag i slag gjennom resten av uka og til og med lørdag. Festivalleder Vibeke Li, det et tett program altså.
2: Ja, det det. Både inne og ute. Vi har, tror jeg vi har økt i år, så har vi nesten dobblet det uteprogrammet som gratis, med også med en kjempestor forestilling i Rådhusamfiet. Code med Justice in Motion, som har ungdom som målgruppe. Og handlingen det der med å rekruttering av ungdommer inn i kriminelle miljøer, så superaktuelt.
1: Definitivt.
2: Ja, så der skal vi ha skoleforestillinger og åpne forestillinger.
1: Ungdommen vel også litt i fokus på lørdag?
2: Ja, nettopp. Det var en god anledning. Så på lørdag så har vi lagd Youth Day. Og da fyller vi festivalområdet med gratis workshops for barn, workshop i å lage musikk, workshop i å skate, du kan komme og gjøre graffiti, du kan komme og prøve deg på parkour i riggen til Justice in Motion.
1: Da skal du være tøff.
2: Da du tøff, men de
1: og spenstig.
2: Ja, absolutt, men de er så profesjonelle og trent også til at jeg så de viste meg en video av en 70-åring som har begynt med parkour. Så alt mulig innenfor teatret.
1: Vi har forskjellige mål her i livet, for å si det på den måten.
2: Det har vi.
1: Men jeg fikk opp en annen video fra dere, og det var også i forbindelse med lørdag. Altså, det var invitasjon til stor fest på Porsgrunn Mekk, og det, altså med musikken og bildene der, så det ut som det rave-partiet.
2: Ja, det er i hvert fall party. Rave tror jeg ikke det er. Det er ikke sjangeren. Men kanskje litt sånn samme god stemning. Så det vi avslutter med skikkelig morsom og gøy konsert med tre artister, DJ på slutten. Så da håper jeg at folk kommer og danser på betonggulvet på Porsgrunn Mekk.
1: Det skal du ikke se bort ifra. Det er mye som skjer i helga. Hvordan klarer dere på en måte å nå gjennom til publikum når det så mye å velge rundt forbi bare i Grenland?
2: Nei, altså, det jo alltid sånn at vi ønsker og lokker og vil ha publikummet ut, men jeg tenker at det veldig bra at det skjer mye i Grenland. Jeg tenker det en vinn-vinn, at det masse å velge, og det i seg selv er et veldig et godt signal, tenker jeg da. Så jeg ikke redd for det. Jeg tenker at vi har glede av at det skjer mye, alle sammen.
1: Og publikum, de kommer jo, de.
2: Publikum kommer, og det helt fantastisk. Så denne 30-åringen gleder seg til å møte publikummet sitt.
1: Og dere har jo for så vidt trekt stort publikum helt siden 28. mai allerede, for det kjøres jo på med den siste i denne Tor Arne Ursin-trilogien, da.
2: Ja, det gjør det. Det har vært så gøy. Altså, det har vært en stor suksess, en publikumsuksess, og det har vært stappfullt, utsolgt. Vi har hatt så masse henvendelser hver dag for folk som jeg har sett at det utsolgt, jeg har vært på scen, det mulig å komme inn? Så det kjempegøy.
1: Det noen muligheter nå før det siste teppefall, da?
2: Nei.
1: Er det bare på svartebørsen og fått tak i billetter der?
2: Ja. Det må i tilfelle være det.
1: Ja. Sånn det. Hva det du gleder deg aller mest til når årets festival Vibeke?
2: Jeg gleder meg veldig til å kunne gå i gatene. Vi skal ha 2000 barnehagebarn som skal gå i parade på torsdag, og de har forberedt sitt eget show på Rådhusplassen. Det veldig, veldig herlig. Jeg gleder meg selvfølgelig masse til Code og Justice in Motion på Rådhusplassen, eller på Elvebredden. En fantastisk klon fra Schweiz, Gardi Hutter, på Rådhuset i den fantastiske, nydelige, charmerende teatersalen vår. Så vi har, det var bare et pittelitt utdrag.
1: Ja. Kommer Terminator, eller?
2: Vet du hva? Det tror jeg. Det blir spennende. Vi skal ha Mission Arnold Schwarzenegger. 5 forestillinger borte på Porsgrunn Mek. Som ender opp I en film og publikum der, det faktisk det de som skal spille I den filmen. Så der, jeg helt sikker på at Arnold dukker opp.
1: Mye spennende å få med seg, så får vi kikke rundt I gaten om vi ser tidligere guvernøren I Kalifornien komme vandrende nedover, eller kanskje bare noe som ligner, uansett så, så blir det bra.
2: Uansett så skal de redde verden.
1: Det skal de, ja. Det skal de. Det høres veldig bra ut, Vibeke Lie. Vi får krysse fingre og både for værevarsel og alt annet, og så break a leg og alt som hører med, og så gleder vi oss til årets utgave av Teaterfestivalen.
2: Tusen takk.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Til Bø og Sommerland.
5: Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
6: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
6: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
8: Ettermiddagsrushet.

Runaway to Mars fra Talk der. Og det vel fortsatt snakk om den her ekspedisjonen til Mars da. Det var vel for noen år siden at den skulle være rett rundt hjørnet omtrent. Men enda så har det jo ikke blitt noe her, så jeg måtte jo sjekke litt, altså hvordan ligger vi an her. Og ja, den under planlegging, og forberedelsen skjer i flere faser, det jeg får beskjed om. Og disse ja, anslagene her varierer jo da fra omtrent 500 til 400 millioner kilometer som man må reise. Selve reisen tar mellom 7-8 måneder med dagens teknologi, og så det jo drivstoff og diverse da, og man skal kunne overleve, og ja, det mye greier da, så det vel ikke helt enda, skjer nok ikke i år at vi tar turen til Mars, men kanskje en eller annen gang i fremtiden. Det var vel mange som meldte seg på at de skulle bosette seg på Mars og greier også.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
4: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Ettermiddagsrushet.

0: Det skal lommeringes med Emma Steinbakken og Synne Bo straks, men først nyheter, klokken fire.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen. Etter at Borgarting lagmannsrett I dag avviste Høybys begjæring om å løslates fra varetekt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Vi meget, meget skuffet. Jeg finner avgjørelsen nærmest uforståelig, sier forsvarer Ellen Holager Andenes til VG. Iran brukte alt for lang tid på å forhandle om en avtale som ville vært svært gunstig for dem. Nå må de betale, skriver USAs president Donald Trump uten å presisere nøyaktig hva han sikter til. I en uttalelse til Fox News sier Trump at han nær ved å beordre nye angrep mot iranske kraftverk og broer, melder Reuters. Tre menn som siktet for drapet på en kvinne på Grønland I Oslo blir nå løslatt. Kvinnen I 30-årene ble funnet død I en heis. Mennene I 30-årene som ble pågrepet kort tid etter har hele tiden nektet straffskyld. De norske landslagsgutta skal I dag ha en åpen trening foran publikum. Billettene ble loddet ut, forteller VGs reporter Laurits Vatne.
2: Over 20 000 som meldte seg, men 3 000 da, som vant lotteriet. Så vet vi at det blir noen taler fra blant andre VM-sjef Truls Dæhlie, og at de skal trene foran publikum da.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Litt mer slidekke har kommet, og det altså gult farevarsel både hva det gjelder flom og lyn- og tordenbyger, men store lokale forskjeller der, så akkurat hvor og hva som blir servert, det fortsatt litt usikkert. Til kvelden så blir det roligere og strålende sol igjen, temperaturen på 15-16 grader. Hva det gjelder morgendagen, så det solskinn, det blå himmel, det skikkelig sommer, og det blir tett opp under 20 grader.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Ettermiddagsrushet.

Husk at du fortsatt har muligheten til å melde deg på I konkurransen, hvor du kan stikke av med de herligste premier, og rett og slett en to ukers ja, drømmevariant, skal vi kalle det det da, for sammen med Star Bil, som deler vi ut altså utleie av en ny Kia PV5 Passenger I to uker. Det billetter til Stavernfestivalen, det Bjørneparken med overnatting på Ton Hotel, det Bø Sommerland og overnatting på Beverøya Camping, det Oddmatch, og det Badeland I Langesund I Ponten her, og alt dette kan altså bli ditt, bare gå på vår Facebook-side.

0: pusler hånd i hånd med Tobias Sten I det Thomas tar over.
1: En ny friidrettshall I Porsgrunn har kommet inn på Norges idrettsforbunds liste over strategisk viktige anlegg. Det kan gi prosjektet et løft ifølge Georg Andersen som jobber med planene for uredd friidrett. Han kaller det en viktig anerkjennelse og mener det kan bidra til økte spillemidler. Behovet for en innendørs hall har vært diskutert I over 20 år. Andersen sier til NRK at han frykter at friidretten I Telemark vil sakke akterut nasjonalt dersom det ikke kommer bedre treningsfasiliteter vinterstid. Han mener en ny hall avgjørende for både rekruttering og utvikling av utøvere. Sebastian Nilsen har signert ny kontrakt med Odd etter at den gamle avtalen nærmet seg slutten. Den nye kontrakten går ut 2027 med opsjon på ett år til. Nilsen spillelogistikksjef I klubben og hadde opprinnelig en korttidsavtale som varte til 1. August. Den ble inngått I en periode med økonomisk usikkerhet I klubben. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at Nilsen har levert godt og vært viktig for strukturen rundt spillelogistikken. Selv sier Nilsen at det avgjørende for å bli med videre var at han føler seg ønsket I klubben. Han trekker også frem at han mener Odd inne på riktig spor med mål om å ta klubben tilbake til et høyere nivå. En hendelse under Sommerland-cup I Bø I helga har skapt sterke reaksjoner, skriver Thea. Trener Linn Størland Herfoss fra Drangedal forteller at en situasjon etter kamp eskalerte da flere voksne begynte å rope og kjefte. Hun opplevde det som svært ubehagelig og sier mellom 15 og 17 personer samlet seg rundt henne. Ifølge Herfoss tok de voksne lite ansvar for å roe ned situasjonen, noe hun mener går ut over barna. Hun forteller at flere spillere ble preget og at noen trengte trøst etterpå. Herfoss har meldt saken til fotballforbundet som opplyser at saken nå avsluttet etter dialog mellom klubbene. Handelstorget I Skien nå dekket med tak før fotball-VM. Det skal sikre at publikum holder seg tørre under kampene. Daglig leder I O'Learys, Frida Haugen Utne, sier til Thea at taket kostet rundt 100 000 kroner å leie, men beskriver det som en god investering. Totalt har de brukt rundt 1,5 million på VM-torget. Og Vestmariel og Helle IF går sammen om å arrangere fotballfest på Hellehuset under VM. Når Norge møter Frankrike blir det storskjerm med quiz og servering, skriver KV. Arrangementet alkoholfritt og tilrettelagt for hele familien. Arrangørene vurderer flere slike kvelder dersom interessen stor nok.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Ettermiddagsrushet.

Ny musikk fra Miley Cyrus med Lainey Wilson på Radio Grenland straks kvart på fem på klokken. Håper onsdagen behandler deg greit. Nå vi jo over halvveis I arbeidsuken. Vi nærmere fredagen enn hva vi mandagen. Det alltid deilig å bare prikke inn, komme seg over den terskelen der. Du skal få med deg X-Ambassadors og Renegades straks, men først Elton

Ambassadors her i ettermiddagsrøsjet på Radio Grenland i det klokken ganske så nær fem, og det betyr at jeg må stenge dørene for i dag. Håper selvfølgelig at du får en strålende onsdag videre, så høres vi igjen i morgen ettermiddag. På plass igjen fra to jeg, og husk Thomas, han alltid med deg fra klokken 06.00 hver eneste morgen. Nå blir det Alex Warren.

0: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Familien til mannen som ble knivstukket på åpen gate I Nord-Irland mandag rystet, men fordømmer de voldelige protestene etter angrepet.
1: I går protesterte hundrevis I gatene I Belfast. Det ble satt fyr på biler og familier måtte flykte fra hjemmene sine. Siktet en sudansk mann I 30-årene. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at det var terror. Familien sier en uttalelse at de ikke vil at den forferdelige tragedien skal splitte folk og maner til fredelige protester.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Iran brukte alt for lang tid på å forhandle om en avtale som ville vært svært gunstig for dem. Nå må de betale, skriver USAs president Donald Trump uten å presisere nøyaktig hva han sikter til. I en uttalelse til Fox News sier Trump at han nær ved å beordre nye angrep mot iranske kraftverk og broer, melder Reuters. Norges VM-billetter videreselges til skyhøye priser opp til $86,000 for kampen mot Frankrike. FIFA har fjernet prisbegrensninger for videresalgsbilletter, noe som lar selgere sette egne priser. Totalt 180 000 VM-billetter fortsatt tilgjengelige på FIFAs offisielle plattformer. Jakob Ingebrigtsen på vei tilbake etter operasjonen I Achillessenen og nå klar for høydeleir I Schweiz. Bror Henrik bekrefter at Jakobs opptrening går bra. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Roger! Hva skal du kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
6: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
6: Petter Stordalen, kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Comfort Gold.
6: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
7: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil, da.
7: Spiller du på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: Her VG-nyhetene. Norge og en rekke andre land fordømmer iranske operasjoner I Europa.
1: USA, Norge, Storbritannia og 19 andre land anklager I en felles uttalelse den iranske revolusjonsgarden for å stå bak dødelige handlinger I Europa, Nord-Amerika og Australia. Iranske etterretnings- og sikkerhetstjenester skal ha samarbeidet med internasjonale og lokale kriminelle grupper. Handlingene skal være rettet mot iranske dissidenter, journalister og jødiske og israelske samfunn og interesser.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Israel bruker bosettervold som et verktøy for etnisk rensing av palestinere på den okkuperte Vestbredden. Det konkluderer Amnesty International I en ny rapport som beskriver vold og systematiske angrep drevet av staten. Siden januar 117 palestinske samfunn helt eller delvis fordrevet. De norske landslagsgutta skal I dag ha en åpen trening foran publikum. Billettene ble loddet ut, forteller VGs reporter Laurits Vatne.
2: Over 20 000 som meldte seg, men 3 000 da, som vant lotteriet. Så vet vi at det blir noen taler fra blant andre VM-sjef Truls Dæhlie, og at de skal trene foran publikum da.
0: Country-stjerne og årets spillemann 2025 Tobias Steen dro inn 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet hans ble opprettet I august I fjor og dekker årets 4 siste måneder da han var på turné med over 20 konserter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: today.
1: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Her VG-nyhetene. MDG, Høyre, FRP og Venstre krever at regjeringen ser på lovverket etter VG og faktisk NOs Shada-sak. Bilder og feilinformasjon om avdøde 16 år gamle Shada spres fortsatt på nett. Datatilsynet har sagt til VG at de ikke kan gripe inn fordi personvernreglene ikke gjelder døde personer. Politiet vil ikke si om de har funnet ut hvem som skrev trusselbrevet etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, men sier de håper å finne vedkommende. Samtidig bekrefter de at de ikke vet hvem som kjøpte kontantkortet knyttet til saken. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noen våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her er VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn I skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
1: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever I grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager I året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
0: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne I drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke, og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
2: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakk.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

har Circle K godkjent fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K godkjent. Velkommen til Circle K godkjent.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
0: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn!
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: utstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. Boots Band. Well, I will do it all, yeah. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts!
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Bosch Pro-tur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Pro-verktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro-tur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
1: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.